過ぎていきました。疲れは知らない子供のようにけたりぱけたりぱ。Λέω τώρα θα, you will sing with me in Greek. They did.